0: istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZET-a.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
2: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
3: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
2: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
4: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te

0: i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
2: Moram reći da smo dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
3: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
2: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
4: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. kako bi se dodatno povećala sigurnost rada. Izvršeni su i pre

0: jednake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Sabadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. Održan je inicijalni radni sastanak projekta Sun Grape Adapt sa temom promjene u sastavu grožđa i vina uzrokovane opeklinama bobica. Sve je financirano od Hrvatske zaklade za znanost, a inicijalni radni sastanak projekta održan je u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč. Istraživački tim pod vodstvom doktora znanosti Marijana Bubole sastao se sa suradnicima s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Udinama iz Italije. Time je službeno započela trogodišnja međunarodna znanstvena suradnja usmjerena na jedan od sve izraženijih izazova suvremenog vinogradarstva, to jest pojavu opeklina na bobicama grožđa. Kroz interdisciplinarni pristup projekt će istražiti uzroke i posljedice opeklina bobica na sastav grožđa i vina, te doprinijeti razvoju strategija prilagodbe vinogradarske proizvodnje uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena. Rezultati projekta očekuju se kao važan doprinos održivoj proizvodnji grožđa i očuvanju kakvoće vina u promjenjivim okolišnim uvjetima. Vjeruje se kako će projekt pridonijeti razvoju novih znanstveno utemeljenih spoznaja i rješenja za suvremene izazove u vinogradarstvu, posebice u kontekstu prilagodbe proizvodnje klimatskim promjenama. Gradska knjižnica Poreč organizira predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti, pripovjedanja te važnosti priča u svakodnevnom životu, kako za djecu tako i za odrasle, kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17 do 19 sati, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rodpolovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske, od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
1: Vijesti iz sporta.
0: Gimnastičarke Craig Galate ostvarile su odlične rezultate na prestižnom Bolzano Rhythmic Cupu, koje je okupilo natjecateljice iz čak 13 zemalja: Austrije, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Italije, Litve, Poljske, Portugala, Švicarske, Slovačke, Turske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. U jakoj međunarodnoj konkurenciji Galatejice su još jednom pokazale kvalitetu, predanost i sportski duh, te ostvarile niz zapaženih rezultata u različitim kategorijama. Posebnu pozornost privukla je Uma Ramadani, nastupivši u najjačoj kategoriji turnira. U iznimno zahtjevnoj konkurenciji reprezentativki najboljih juniorki iz više europskih zemalja predstavila se vježbama s obručem, loptom i čunjevima, pri čemu je pokazala visoku razinu tehničke preciznosti i umjetničke izražajnosti. Kvaliteta njezinih nastupa prepoznata je i od strane organizatora te je pozvana na završni gala show, ekskluzivni program namijenjen najzapaženijim gimnastičarkama turnira. U kategoriji Gord Alijeve 4 Stefani Valenta osvojila je treće mjesto u vježbi s čunjevima i četvrto u vježbi s obrušem. Odličan rezultat ostvarila je Lana Đurić u kategoriji Gold Alijeve 3, drugo mjesto u vježbi s čunjevima. U kategoriji Gold Alijeve 2 Viktorija Jovanovski osvojila je prvo mjesto s vježbom bez rekvizita, a u kategoriji Silver Alijeve 5 Gala Velenik osvojila je drugo mjesto u višeboju, prvo mjesto u vježbi s obručem te treće mjesto u vježbi s čunjevima. Erina Avdiju u kategoriji Silver Alijeve 4 osvojila je treće mjesto u višeboju,

0: Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Osigurano je ukupno 5000 ulaznica za tributu Parenzana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta 10.6. odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Svi građani koji su bili na listi čekanja ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta. O tome će primiti službenu obavijest putem maila u subotu 6. lipnja. Organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape s neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica. Jer na dan koncerta ulaznice se neće moći preuzimati na ulazu u zoni koncerta, stoga je jako važno da svi pravovremeno preuzmu ulaznice jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, Valamarova parkirališta Marea Parentino i Pizzal, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom, neće biti u funkciji za posjetitelje, pa se posjetitelji mole da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. Kreće rekonstrukcija i dogradnja škole u Kanfanaru, što je zajedničko ulaganje u obrazovanje Istarske županije i općine Kanfanar. Naime, istarski župan Miletić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman potpisali su pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca, čime se nastavlja zajedničko ulaganje županije i općine u unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta rada i boravka u školi. U prigodnom obraćanju župan je naglasio kako potpisivanjem pisma namjere županija nastavlja strateško partnerstvo s općinom Kanfanar u realizaciji važnog infrastrukturnog projekta u području osnovnoškolskog obrazovanja s ciljem stvaranja suvremenih i sigurnih uvjeta za učenike i djelatnike osnovne škole. Projekt je rezultat zajedničkog planiranja, pripreme i ulaganja u dokumentaciju i sve druge neophodne preduvjete za realizaciju investicije koje je dugoročno ulaganje u djecu, obrazovanje i budućnost naše Istre, rekao je župan, te dodao da Istarska županija trenutno provodi jedan od najopsežnijih i najambicioznijih ciklusa ulaganja u obrazovanje u svojoj povijesti, potvrđujući da je ovaj sektor uz zdravstvo, socijalnu skrb i sport u vrhu prioriteta županije. Potpisivanjem pisma namjere to iznova dokazuje, a ukupna vrijednost aktualnih i planiranih investicija prelazi 30 milijuna eura, a značajan dio sredstava osigurava se kroz europske fondove, nacionalne programe i vlastita sredstva županije, rekao je župan. Inače, ukupna procjena vrijednosti investicije za prvu fazu u Kanfanaru iznosi oko 5,6 milijuna eura, a Istarska županija i općina Kanfanar sudjeluju u financiranju projekta u jednakim omjerima s po 50%. Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča, Loris Pešurić?
1: Pa evo, kao svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gosti u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto koje je bogato sa koncertima, sa događanjima kako na našem Trgu slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od prošle godine ili od pretprošle kad smo počeli raditi

0: koncerti i male koncerte i događanja, onako malo mirnije, tiše koncerte u samoj našoj marini. Tako da evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
1: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
2: 650 tisuća noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
1: Okolnosti nastanka prometne nesreće na području lukobrana Pula, koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima, i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja, kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac. U noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Pa se ovim putem apelira na vozače, kao i na sve ostale sudionike u prometu, da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovo tjednu Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Ana Marija Lovrečić i najavila detalje o nadolazećoj manifestaciji Naš kanat je lip, zborskoj manifestaciji sa izuzetno dugom tradicijom.
1: Dobar dan, je pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje smo upravo u završnici priprema za jednu predivnu manifestaciju Susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ovogodišnji susret održat će se u petak i u subotu 12. i 13. lipnja. A to su 54. susreti. 54 godine izdanja susreta amaterskih pjevačkih zborova. Ovo je velika i važna kulturna manifestacija. Održava se od 1973. godine. Usmjerena je na očuvanje i promociju istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalno-zborske baštine. Ovogodišnji susret održat će se u prostoru Istarske sabornice, a okupit će oko 400 pjevača iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Njemačke, s ciljem prezentacije tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasija tjesnih intervala, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Jako nam je drago da susret postoji toliki niz godina i da poprima sve veći međunarodni karakter. Ovogodišnje izdanje oba dana započinje u 18.30 sati, tradicionalni zajednički pjevanje zborova i vokalnih skupina na stepeni Samopučkog otvorenog učilišta Poreč, znači na stepenice koje vode u kazališnu dvoranu, nakon čega u 19 sati slijedi nastup zborova i vokalnih skupina u predivnom prostoru Istarske sabornice. Događaj okuplja pjevače, dirigente, skladatelje i glazbene pedagoge, a primarni cilj manifestacije ostaje dokumentiranje i očuvanje vokalne glazbene baštine. Susret je koncipiran tako da kroz zajedničke nastupe i razmjenu iskustva potiče se suradnja među domaćim i inozemnim ansamblima. Susret je i natjecateljskog i revijalnog programa, a u natjecateljskom dijelu stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, a predviđene su i novčane nagrade za najbolje izvedbe skladbe hrvatskih autora utemeljenih na istarskoj ljestvici, odvojene u kategorijama za zborove i za vokalne skupine. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Region Istrijana i grada Poreča Parenzo. Tu je i katedra Čakavskog sabora Poreč, dok Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba dodjeljuje novčane nagrade u natjecateljskom dijelu susreta. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je i na predstavljanje 18. zbirke novih skladbi Naš kanat je lip. Zbirka skladbi koja svake dvije godine donosi nove, dosad neobjavljene zborske skladbe temeljene na istarskoj ljestvici i čakavskom narječu, predstavlja vrijednu nototeku i okuplja dijela skladatelja prilagođena amaterskim zborovima, čime se trajno čuva i oživljava tradicijski istarsko-primorski glazbeni izričaj. Zakantajmo svi zajedno i dobrodošli na ovogodišnji susret Naš kanat je lip.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s prilogom o likovnoj udruzi Poreč. Likovna udruga Poreč ove godine proslavila 20 godina svojeg postojanja, a ovom prilikom održala se i svečana manifestacija. Više o manifestaciji, ali i o radu udruge, ispričala nam je dopredsjednica likovne udruge Poreč, Silvija Knežević.
2: Srdačan pozdrav svima. Likovna udruga Poreč svečano je obilježila 20 godina kontinuiranog rada i djelovanja. Proslava je održana u galeriji Galija uz prisustvo sadašnjih i bivših članova, predstavnika grada Poreča, prijateljskih udruga, suradnika brojnih i ljubitelja likovne umjetnosti. U pozdravnom obraćanju istaknuto je kako je udruga osnovana 2005. godine na inicijativu pokojnog Krste Pitona, prvog predsjednika udruge. Od tada do danas kroz udrugu je prošlo čak 213 članova. Tijekom dva desetljeća ostvareni su brojni kulturni, humanitarni i edukativni programi. Tijekom proslave posebna je zahvala upućena sedmero članova osnivača koji su ostali aktivni još od osnivanja udruge. Silvani Bratović, Gracijeli Sirotić, Margeriti Janko, Slavici Ezgeti, Jasenki Korlević, Daliborki Sirotić-Milotić te dugogodišnje predsjednici Ester Diklić. Njima su uručena priznanja i cvijeće kao znak zahvalnosti za dugogodišnju predanost radu udruge. Sudionici su se minutom šutnje prisjetili i preminulih članova koji su svojim radom ostavili trajan trag u djelovanju udruge. Statistika rada tijekom proteklih 20 godina pokazuje impresivne rezultate. Održano je 25 skupština, organizirano 59 skupnih izložbi, 38 samostalnih izložbi članova, 15 gostujućih izložbi, 16 izložbi izvan Galije, 10 likovnih natječaja, 4 likovne kolonije i 4 radionice. Posebno se ističe 26 humanitarnih akcija kroz koje je udruga pomagala brojnim ustanovama, udrugama i pojedincima kojima je pomoć bila potrebna. Tom prilikom uručene su zahvalnice gradu Poreču, općini Tar Vabriga, klubu Galija, Lions klubu Poreč, zajednici Italijana Labinci, te likovnoj udruzi Atelje Agata iz Novigrada za dugogodišnju suradnju i podršku radu udruge. Program proslave upotpunio je nastup vokalne etno skupine Negrinjanum, zajednice Italijana Labinci, a posjetitelji su imali priliku razgledati prigodnu izložbu radova sadašnjih i bivših članova, uključujući i radove nastale još 2006. godine. Iz likovne udruge Poreč zahvalili su svim članovima, suradnicima, medijima i građanima koji su tijekom proteklih 20 godina pratili i podržavali njihov rad, te najavili tradicionalnu skupnu izložbu Mediteran koja će se održati tijekom srpnja. A izložbu povodom 20 godina likovne udruge Poreč možete pogledati svakim radnim danom u radno vrijeme kluba umirovljenika Galija. Hvala na pažnji.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrasiani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i donijela veselu vijest o osnivanju srednje umjetničke škole u Poreču.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Danas je za sve nas ovdje u školi poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirat i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrasiano, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrasiane, ostanite kulturni.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisla u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Hrvatska legenda Zdenka Kovačiček objavila je novi singl koji se zove Otela sam se kontroli skroz. Ovom pjesmom ona ponovo pokazuje zašto već desetljećima zauzima posebno mjesto na domaćoj i regionalnoj sceni, prepoznatljiva po autentičnosti, snažnom karakteru i stalnoj potrebi za glazbenim istraživanjem, ni ovoga puta ne bira sigurnu formulu, već publici donosi pjesmu koja spaja autobiografske motive, džez, neočekivani rep i moderan produkcijski pristup. Poslušajmo pjesmu Otela sam se kontroli skroz, ona je Zdenka Kovačiček.

Band koji se zove Baba Jaga novim singlom Ja sam dobro otvara novo poglavlje nadolazećeg albuma Bablje ljeto. Po prvi put u nastanku pjesme zajedno su kreativno sudjelovali svi osnivači projekta Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber, doneseći intimniji i siroviji zvuk Babe Jage. Poslušajmo pjesmu Ja sam dobro, oni su Baba Jaga.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedno novo ime koje se probija među DJ-ima u Hrvatskoj, a možemo reći u Istri, je DJ Tonix. On je objavio novu pjesmu koja se zove Tonight, Let's Go. Suradnja je to sa pjevačem koji koristi umjetničko ime Domix, a pravo ime mu je Domenico Solaro. Tekst i glazbu za ovu pjesmu napisao je DJ Tonix. Kako on sam opisuje, Tonight Let's Go je energična dance EDM pjesma nastala u suradnji ova dva umjetnika. Pjesma donosi zaraznu melodiju, snažan drop i festivalsku atmosferu, a namijenjena je radijskom eteru, klubovima i ljetnim playlistama. Poslušajmo pjesmu Tonight Let's Go, oni su DJ Tonix i Domix.

Pjevačica Beta Sudar izgleda bolje no ikad. Kalendar nastupa joj je ispunjen svirkama gotovo svaki vikend, a upravo je objavila video spot za novu pjesmu intrigantnog naziva Bye Bye Bye, čija emocija probija sve ekrane i eter, pa ulazi ravno pod kožu. Postoji li neko dublje značenje u stihovima, kome posvećuje pjesmu, te kako je izgledalo snimanje scene u kadi punoj pjene, objasnila je simpatična Beta. Zadnjih nekoliko mjeseci život mi je intenzivan jer sam non-stop na putu, obzirom da nastupam po cijeloj Hrvatskoj, ali i Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nikako ne zanemarujem ni rad na novim autorskim pjesmama, pa sam zadnja dva tjedna privodila kraju najnoviji single Bye Bye Bye, za koji sam snimila i senzualni video spot, koji s veseljem predstavljam svojoj publici, rekla je Beta Sudar. Uoči objave nove pjesme odlučila je akumulirati svježu energiju za sve aktivnosti koje slijede, pa je uhvatila nekoliko slobodnih dana, provevši ih u uvijek inspirativnoj Italiji, točnije u Veroni, u dobrom društvu. Poslušajmo pjesmu Bye Bye Bye, ona je Beta Sudar.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Dugo očekivano novo izdanje jedinog putujućeg festivala u Hrvatskoj, festivala Melodije Istre i Kvarnera, započelo je u gradu na Brege, Kastvu, na do posljednjeg mjesta ispunjenoj crekvini koja je ponovo postala pozornica na kojoj su se susreli glazba, tradicija i emocije, sve ono što MIK uistinu i jest. U suorganizaciji grada Kastva i grada Opatije prvom je festivalskom večeri otvoreno novo izdanje festivala koje već desetljećima čuva i promiče baštinu ovog podnevlja, što je prepoznalo i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, te prihvatilo pokroviteljstvo MIK-a. Nakon uspješnog otvaranja u Kastvu, festivalska karavana nastavlja svoje putovanje prema sljedećoj festivalskoj postaji, a to je Dom hrvatskih branitelja u Puli, gdje će publika ponovo odlučivati o svojim favoritima i zajedno sa izvođačima stvarati novu mikovsku priču. Početak festivalske večeri je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Inače, na ovoj prvoj večeri treće mjesto osvojila je skladba Ča se srcem imalo za Vavek živi u izvođenju Jose Butorca, Nikole Kolačevića i Klape Tić. Drugo mjesto osvojila je Mija Staraj sa skladbom More moje, dok su uvjerljivo slavile Done sa skladbom Kostrenski kapetani. Upravo ovu pjesmu ćemo sada čuti.

Novi singl ima i izvođač Bruno Rački. Pjesma se zove jednostavno Fešta. Autor je Mirko Šenkovski Geronimo. Pjesma u vrlo kratkom vremenu bilježi iznimne rezultate i odlične reakcije publike. U samo 10 dana pjesma je ostvarila više od 450 tisuća pregleda na YouTube-u, a uz snažan interes publike bilježi i značajnu radijsku emitiranost u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Pjesma se uspješno izvodi i na live nastupima, gdje publika odlično reagira već nakon prvih taktova, što potvrđuje njezin potencijal i široku prihvaćenost. Poslušajmo pjesmu Fešta, on je Bruno Rački.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je izvođač koji nosi umjetničko ime Fedor. On donosi svoj novi, peti singl u karijeri, Reci mi, pjesmu koja kroz snažne stihove i atmosferu donosi priču o gubitku i neizgovorenim odgovorima. Već na prvo slušanje jasno je da se radi o izdanju koje će se lako povezati sa publikom. Upečatljiv refren, Reci mi zašto tako mora biti, nose emociju čežnje i boli, dok Fedor ovom pjesmom dodatno potvrđuje prepoznatljivi izraz i kontinuitet u stvaranju pjesama koje ostavljaju trag. Poslušajmo pjesmu Reci mi, on je Fedor. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na trgu Bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U bazili će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Prajda. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveni.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
6: Pa evo, ko svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gosti u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto, koje je bogato sa koncertima, sa događanjima, kako na našem Trgu Slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od, evo, od prošle godine ili od pretprošle, kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncertu u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
5: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
7: 650.000 noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
5: Okolnosti nastanka prometne nesreće na području Lukobrana Pula, koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima, i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja, kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac. U noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Pa se ovim putem apelira na vozače, kao i na sve ostale sudionike u prometu, da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.
8: Vremenska prognoza.
5: Danas je djelomice sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. No u ostatku Hrvatske vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na važnijim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. 7 je sati, 2 minute. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Ima vas naravno i koji nas slušate putem interneta. Danas je subota 6.6.2026. Za mnoge veliki dan, a za mnoge samo jedan od mnogih istih dana. Evo, čuli smo Back for Good, vratio se za dobro, kako bismo to preveli, povratak za dobro, Take That. Evo malo idemo u 80. Curiosity Killed the Cat, Name and Number 89. Da vidimo šta nam kažu naši mjerni instrumenti. Kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 18 stupnjeva Celzija. Super. Kad bi bilo cijeli dan tako, bilo bi fantastično. Međutim, danas se maksimalna temperatura očekuje 25 stupnjeva Celzija, a to će biti oko 15-16 sati. Kažu sličice ovdje da je moguća kišica oko 14, međutim, vrlo je mala mogućnost, a ostatak dana, dakle, do 14, polu vedro, polu oblačno, a nakon 15 sati sasvim vedro. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, možemo reći da je trenutno slabog intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske, a naravno na nekim lokacijama je ceste su još uvijek vlažne i skliske. O tome također malo kasnije. Čekamo blic vijesti koje kreću u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 ćemo slušati zanimljivosti iz zemlje i svijeta, prvenstveno naše lokalne zanimljivosti. U 9 su na redu vijesti Hrvatskog radija, pa slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Nakon 10 sati slušamo domaću glazbu, a u 11 sati su lokalne vijesti Radio Centra. Subotom nakon tih vijesti emisija Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, a glazbeni tris slijedi u 10 minuta do 13 sati. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, mislim da se isplati ostati i danas uz valove Radio Centra. Još jednom dobro jutro. Yeah.

0: Blic vijesti.
1: Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
2: Pa evo, ko svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gostiju u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto, koje je bogato sa koncertima, sa događanjima, kako na našem Trgu Slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od prošle godine ili od pretprošle, kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncertu u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
1: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
3: 650 tisuća noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
1: Okolnosti nastanka prometne nesreće na području lukobrana Pula, koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima, i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja, kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji

0: Ti su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac. U noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Pa se ovim putem apelira na vozače, kao i na sve ostale sudionike u prometu, da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

i 35. minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, evo vrijeme je za malo detaljnije informacije vezano za promet. Promet na Poreštini, rekli smo da je slabog intenziteta, naravno sve je gušći kako se dan budi, iako je subota pa ne očekujemo gužvu kao preko radnog tjedna. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno na nekim lokacijama su radovi, treba malo pripaziti i biti strpljiv. Što se tiče ostatka Hrvatske, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku države, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako idete za Rijeku, od tunela Učka prema čvoru Matulji, dakle prema Rijeci, intenzivni su radovi, pa budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju te upute djelatnika. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo nekakve probleme. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, ima nekih izmjena u redu plovidbe, a to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, to je to za sada, na vama je samo da budete oprezni i mi vam želimo naravno sretan put, da sretno stignete na cilj i da slušate Radio Centar. Evo, sad slušamo Katy Perry. 7 sati 37 minuta, još jednom dobro jutro.

frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

7:50, vrijeme je da vidimo da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra. Naravno, danas subota i sutra nedjelja nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Međutim, za ponedjeljak 8. lipnja najavljeni su radovi, pa će u Višnjanu, ulica Rade Končara 20, rov 1, tako piše, ne znam šta to znači. Dakle, Rade Končara 20, rov 1 u Višnjanu, bez struje u ponedjeljak od 10 do 11.30. To su planirani radovi, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak 9. lipnja za sada nema najavljenih radova. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li ima nešto upisano ovdje. Zadnji radovi su bili u Poreču 3. lipnja. Međutim, drugih informacija ovdje nema, dakle za sada ne možemo reći da li ima najavljenih radova za ponedjeljak, utorak, srijedu. Ali čim doznamo, to ćemo vam javiti na vrijeme. Mi slušamo kombinaciju Jonas Blue i Malive, Edge of Desire se zove pjesma. A u nastavku ćemo čuti nešto što svima u ovoj dio dana ili jutra godi, a to je black coffee, odnosno kava. Ne mora biti baš crna, može biti s mlijekom, ali one su All Saints, black coffee.

0: Prognoza danas.
1: Da, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti sada u 8 sati i 10 minuti? Kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 21 stupanj Celzija, a rasti će do maksimalnih 25. Mogućnost kišice je oko 14 sati i to je sve za danas što se tiče oborina. Da, poluvedro je ili poluoblačno, ali popodne, predvečer, bit će sasvim vedro. Tlak zraka trenutno je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 74%. Puše nekakav vjetar, možemo ga nazvati južni, jugoistočni. Trenutno puše brzinom, da vidimo šta kaže ovdje mjerni instrument, ako nam uopće to radi kako treba, pustimo sad to. Ništa, sutra će biti sunčanije nego danas, a i prek sutra po ovim ovdje sličicama. Dakle, nema neke filozofije, uživat ćemo u lijepom vremenu, a temperature će biti mrvicu veće nego proteklih dana. Idemo dalje s glazbom, slijedi nam Emilija Kokić, zašto ne? Trebam nekog da me zagrli. Super ideja, može. Emilija Kokić.

Nina Badrić, Moje oči pune ljubavi, pjesma iz 2010. Ko bi rekao da je prošlo 16 godina od tada. Inače, Nina Badrić je nedavno objavila novi studijski album, ne samo na CD-u, već i na vinilnoj ploči za prave fanove. A Nina Badrić nam dolazi u goste u Poreč. Pa idemo poslušati cijelu vijest koja ovdje sad stoji ispred mene. Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, osigurano je ukupno 5000 ulaznica za koncertni spektakl na plaži Pical u Poreču. Radi se o glazbenom spektaklu koji se zove Tribute to Parencana povodom svečanog otvorenja Pical Resorta. Valamar je tako odgovorio na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Prvi krug ulaznica planuo je u Trenu, što je potaknulo organizatore na hitno proširenje koncertne zone kako bi što više posjetitelja moglo uživati u ovoj jedinstvenoj večeri. U Valamaru ne skrivaju oduševljenje ovakvim odazivom, te izražavaju veliku zahvalnost publici koja je prepoznala atraktivnost ovog događaja. Istovremeno izražavaju i žaljenje što zbog prostornih i sigurnosnih ograničenja dio zainteresiranih građana neće moći prisustvovati otvorenju. Dalje kaže, važna obavijest za dobitnike dodatnih ulaznica. Svi građani koji su bili na listi čekanja, a ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta, o tome će primiti službenu obavijest putem e-maila. I to danas, u subotu. Organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape sa neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica. Na dan događanja se ulaznice neće moći preuzimati na ulazu u zonu koncerta, stoga je jako važno da ih svi pravovremeno preuzmu, jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Dalje slijede servisne informacije za posjetitelje. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, organizatori mole posjetitelje da se pridržavaju ključnih uputa. Što se tiče regulacije prometa, Valamarova parkirališta Marea, Parentino i Pical, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom i neće biti u funkciji za posjetitelje. Ljubazno se mole posjetitelji da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Što se tiče ulaza u zonu, dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. Mole se svi posjetitelji da ne zaborave ponijeti svoje narukvice kako bi se osigurao brz i nesmetan protok na ulazima. Glazbeni spektakl na plaži Pical zakazan je za 10. lipnja, a to je srijeda. S početkom u 21 sat pod ravnanjem dirigenta Alana Bjelinskog i uz jedinstvene aranžmane Ante Gele, simfonijski orkestar pratit će nastupe glazbenih zvijezda kao što su Josipa Lisac, Nina Badrić, koju smo čuli malo prije, Urban i Četvorka, Dino Jelusić, kojeg slušamo sad. Dino Jelusić, dakle, i Natali Radovčić. Program Tribute to Parencana svojim će nastupima dodatno uveličati slovenski zbor Perpetuum Jazzil, te posebni gosti iznenađenja iz Italije. Evo, dragi slušatelji, nadam se da ste sve shvatili i da neće biti nikakvih problema. Dakle, vidimo se 10. u srijedu na Tribute to Parencana. Evo, slušamo jednu staru stvar od Dina Jelusića.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

17. dječji festival održat će se u Višnjanu 7.6. u parku Antona Korlevića. Naime, u suradnji s općinom Višnjan i općinom Kaštelir Labinci te uz organizacijsku podršku Gordana Gregurovića i učiteljice glazbene kulture Tine Pajdaš, nastavlja se ova lijepa tradicija. Na festivalu će nastupiti 14 djece iz tri općine, a uz natjecanje organiziran je i zabavno-plesni program. Sve počinje u 18 sati, dakle 7.6. u parku Antona Korlevića u Višnjanu.

Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč.

Do 7.6. na području općine Funtana provodi se larvicidni tretman, to jest tretirat će se šahtovi, kanali i vode stajačice. Mole se svi građani da ukoliko imaju stajaće vode da ih uklone. Larvicidi su inače ekološki i biorazgradivi i nisu štetni za ljude, životinje i okoliš. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni period, to jest dan. Dezinsekciju komaraca obavlja servis Matić iz Pazina. Informacije se mogu dobiti na mobilni 091 621 1195.

Na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane.

Noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, pa se ovim putem apelira na vozače kao i na sve ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.

8:54, za manje od 6 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija, prije toga ćemo malo prokomentirati što se danas obilježava. Jučer smo imali dan Hrvatske zastave, za one koji ne znaju, to je tek nedavno uvedeno, čini mi se prošle ili pretprošle godine, ali nema veze. Dakle, jučerašnji dan bio je dan Hrvatske zastave, od sada nadalje svakog 5. lipnja ćemo slaviti taj dan. A danas, 6. lipnja, piše ovdje, Međunarodni je dan ruskog jezika, uveden od strane Ujedinjenih naroda 1999. Zanimljivo. Osim toga, danas se svašta nešto obilježava u SAD-u. Pa, na primjer, oni danas slave dan one igračke koja se zove Jojo. National Jojo Day, tako piše. Osim toga, recimo oni koji se bave vrtlarenjem, koji se brinu o cvijeću, danas mogu proslaviti dan uređivanja vrtova. U SAD-u također danas obilježavaju dan eyewear. Šta bi to značilo? Pa to su, na primjer, naočale. Ono što se nosi na očima, naočale. National Eyewear Day. Također, jedna stvar ovdje piše World Green Roof Day. Po mom prevodu, to bi značilo da je danas svjetski dan takozvanih zelenih krovova. Ima puno zgrada koje se brinu o tome, pa na svom krovu imaju zelenilo. Zašto ne, ako je to moguće napraviti, ako je to lijepo za vidjeti, zašto ne? Eto, svašta nešto se danas obilježava, čak ima ovdje i National Bubbly Day, a ja bi to preveo kao dan pjenušavih pića. Sve što ima u sebi balončiće, odnosno što je na neki način gazirano, zašto ne, može se danas obilježiti dan takvih pića, bez obzira da li su bezalkoholna ili sa alkoholom, ali bolje da su bezalkoholna, naravno. Evo, do vijesti ćemo slušati Jennifer Lopez i njezin veliki hit If You Had My Love iz 99. Za 3 minute, dakle, vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga još dobre glazbe domaće i strane, a naravno slijede nam i glazbene crtice. Ostanite uz Radio Centar.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vijesti.
0: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sada smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjavanje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počeće okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Armuša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom pa sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZETA.
2: Sport.
0: New York Knicksi u drugoj utakmici NBA finala svladali su na gostovanju San Antonio Spurs 105-104 i poveli 2-0 u seriji na 4 pobjede. Ovo je 13. pobjeda za redom za Knickse, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijest NBA doigravanja. Knicksi su sada tek treća momčad koja je pobjedila u prvim dvjema utakmicama finala u gostima. Prije su to postigli Chicago Bullsi 1993. te Houston Rocketsi 1995. Obje su momčadi nakon toga osvojile prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1965. godine Rolling Stonesi objavili su svoj single I Can Get No Satisfaction, i to u SAD-u. Bio je to njihov prvi broj jedan hit i u Velikoj Britaniji, a tamo će biti objavljen u kolovozu 66. Slušamo Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. No u ostatku Hrvatske vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na važnijim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine Whitney Houston dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice sa pjesmom I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Pjesma će dospjeti do broja 1 u 12 ostalih zemalja diljem svijeta, a osvojiti će i Grammy nagradu za Best Female Pop Vocal Performance u 88. Slušamo Whitney Houston i I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U ostatku Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski na istoku zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije, za danas i sutra nema najavljenih radova. Međutim, za ponedjeljak 8. lipnja, bez električne energije zbog najavljenih radova, bit će u Višnjanu, Rade Končara 20, rov 1, tako piše, od 10 do 11.30. Za utorak nema najavljenih radova. Slijede meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 23 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. Puše povetarac sa sjevera sjeveroistoka prosječnom brzinom 1 metar u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, promjenjivo oblačno, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija. Yeah.

0: marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.

10 sati, 10 minuta, za par sekundi, evo čuli smo novog izvođača, zove se Mihael Kvorka, pjesma nosi naslov Korak kriva. Mi malo sad okrećemo ploču, odnosno mijenjamo žanr, malo ćemo na domaću glazbu, Mirko Cetinski je tu za početak. Nakon Mirka Cetinskog, Davor Grgurić i Duško Jeličić i Koktel su tu. Mladen Grdović ima jednu pjesmu na čekavštini, Daniel Moskarda i Martina Majerle. 20 minuta, sasvim dovoljno. Nakon toga još dobre domaće i strane glazbe. U 11 sati nas čekaju lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti. U povodu prve godine aktualnog mandata istarski župan Miletić i njegove zamjenice Antiš i Aquavita na konferenciji za medije u sjedištu Istarske županije u Puli predstavili su najvažnije projekte, programe i aktivnosti provedene u proteklih godinu dana, ocijenivši proteklo razdoblje iznimno uspješnim. Konferenciju za medije župan je započeo izrazom sućuti obiteljima stradalih u zrakoplovnoj nesreći kod Medulina te pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Župan je istaknuo transparentnost kao temelj njegovog rada te podsjetio da je s ciljem redovnog informiranja javnosti prošle godine uveo mjesečne konferencije za medije. Obnašanje javnih dužnosti sa sobom prije svega nosi veliku odgovornost, te smatram važnim da građani znaju na što usmjeravamo javni novac. Obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalna skrb od prvog su dana u vrhu naših prioriteta i to su područja u koja najviše ulažemo. Među projektima koji su obilježili proteklih godinu dana izdvojio je adaptaciju i uređenje odjela za dječju rehabilitaciju pri specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju, projekt koji zajednički financiraju Istarska županija, svi gradovi i općine u Istri, te naglasio da suradnja, dijalog i partnerstvo ostaju misao vodilja u obnašanju dužnosti župana, jer svaki kutak Istre podjednako je važan, naglasio je Miletić, pohvalivši ujedno uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Istri, ministarstvima, predsjednikom vlade i predsjednikom Republike Hrvatske. Podsjetio je između ostalog i na završetak obnove voznog parka hitne medicinske pomoći, istaknuvši da je od 2021. godine županija nabavila ukupno 47 vozila za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza vrijednih više od 7,3 milijuna eura. Govoreći o ulaganjima u sustav socijalne skrbi, izdvojio je dogradnju doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, otvaranje doma za starije osobe Pazin te ulaganja u centar za starije osobe Medulin, najavio i nastavak aktivnosti na uspostavi banke hrane kako bi se osigurao održiv sustav pomoći socijalno najugroženijim građanima. Izrazio je zadovoljstvo što je Istarska županija u samom vrhu hrvatskih županija po povećanju sredstava za obrazovanje s preko 22% u proteklih godinu dana, naglasivši da županija trenutno provodi povijesni investicijski ciklus. Podsjetio je i na uvođenje besplatnog prijevoza za istarske srednjoškolce, za što se godišnje izdvaja 1,8 milijuna eura, kao i na otvaranje centra za sigurni internet u Puli te pokretanje novih edukativnih kvizova za učenike. Od kapitalnih investicija, to jest projekata, izdvojio je početak rekonstrukcije pulskog lukobrana, investicije od gotovo 27 milijuna eura, kao i projekti izgradnje sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina u Rovinju, vrijedan više od 8 milijuna eura. Pred nama su još 3 godine mandata, brojni izazovi i velike prilike. Nastavljamo raditi odgovorno, transparentno i predano kako bi naša Istra bila još razvijenija, konkurentnija i ugodnija za život svim svojim građanima, rekao je Miletić, dodavši kako se razvoj Istre mjeri konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu građana, od dostupnijeg zdravstva i kvalitetnijeg obrazovanja do boljih prometnih, stambenih i gospodarskih prilika. Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Osigurano je ukupno 5000 ulaznica za tributu Parencana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta 10.6. odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Svi građani koji su bili na listi čekanja ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta. O tome će primiti službenu obavijest putem maila u subotu 6. lipnja. Organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape s neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica. Jer na dan koncerta ulaznice se neće moći preuzimati na ulazu u zoni koncerta, stoga je jako važno da svi pravovremeno preuzimaju uzmu ulaznice jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, Valamarova parkirališta Marea Parentino i Pizzal, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom, neće biti u funkciji za posjetitelje, pa se posjetitelji mole da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19 sati i 30 minuta na Trgu Slobode će se održati brass meeting. Okolnosti nastanka prometne nesreće na području Lukobrana Pula, koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima, i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula, kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja, kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajima sjeverno od Jadrana premješta se dalje na istok. Danas promjenjivo oblačno, uz kišu ponegdje je mogući pljusak i grmljavina. U drugom dijelu dana očekuje se razvjedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, sjeveroistočni i jugoistočni 6 do 16 čvorova. Oslabit će i okrenuti uglavnom na jugoistočni i jugozapadni 4 do 12, more u smirivanju na 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, popodne u unutrašnjosti mjestimice umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će za par stupnjeva viša od današnje.
2: O
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

najraširenijih namirnica na svijetu. Iz nepravilno valjkastog omolja krumpira razvije se biljka koja na zelenim nadzemnim dijelovima nosi bijele cvjetove. Iz njih nastaje otrovni plod, jer sadrži mnogo solanina. Podzemne stabljike, odnosno gomolji krumpira, nisu otrovni i predstavljaju hranu koja obogaćuje našu prehranu. Ima više sorti, rani, srednji i kasni, stolni, za ljudsku prehranu, industrijski, stočni i univerzalni. Krumpir su donijeli španjolski moroprolupci prije nešto više od 400 godina iz brdskih predjela Perua. Važnost krumpira u prehrani indijanskih plemena i njihova mitologija uočena je pronalaskom predmeta oslikanih motivima krumpira krajem drugog stoljeća na obalama Perua. Krumpir se stoljećima uzgajao kao ukras kojim su se za vrijeme zabave kitile visoke ličnosti, pa čak i kraljevi. Do upotrebe krumpira kao namirnice koja se svakodnevno jela u puku došlo je zbog povremene nemaštine i gladi. Jela od krumpira postala su nezaobilazno svakodnevnoj prehrani iz više razloga. Krumpir se lako uzgaja, urod mu je velik, zastupljen je u prehrani tijekom čitave godine, prihvatljive cijene, zasitan, može se jednostavno pripremiti i to na najrazličitije načine.

Krumpir je namirnica povoljna za prehranu osoba svih dobnih skupina. Dragocjen je izvor energije ugljikohidrata. Energetska vrijednost krumpira iznosi 86 kalorija na 100 grama obroka, ako govorimo o kuhanom krumpiru. U 100 grama sirovog krumpira nalazi se 80,96% vode, 0,14 grama masti, 1,89 grama bjelančevina, 15,90 grama ugljikohidrata i 1,7 grama vlakana. Ista količina krumpira ima po svom sastavu 2,5 puta manje ugljikohidrata nego kruh, što ga čini značajnijim u prehrani dijabetičara. Kruh na 40 grama može zamijeniti 100 grama krumpira. Krumpir je vrijedan izvor vitamina i minerala, vitamina C, niacina, vitamina B6, pantotenske kiseline, tiamina, folata, kalija, magnezija, fosfora, željeza, mangana i kalcija. Prilikom termičke obrade namirnica, vitamin C se velikim dijelom razara, dok se u krumpiru gubi tek ako se kuha oguljen i narezan. Kada se krumpir kuha u kori, sačuva se trećina vitamina C, a pečen u kori gubi ga neznatno. Vitamini i minerali nalaze se u kožici krumpira i neposredno ispod nje, zbog čega se preporučuje guliti samo onaj tanki sloj ili ga kuhati i peći neoguljenog. Ovisno o vremenu dozrijevanja razlikujemo mladi i stari krumpir. Mladi krumpir sadrži više šećera, vitamina C i vode, a stari više škroba.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAK. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Dragi slušatelji, dalje s toj emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o krumpiru. Krumpir je po svom sastavu tvari koje odlično djeluju na čovjekovo zdravlje, te liječe bolesti nastale uslijed poremećene izmjene tvari kao što su giht i reuma. U narodnoj medicini krumpir se upotrebljava kao pomoćno ljekovito sredstvo kod reumatizma, upale zglobova, glavobolje, visoke temperature, opekotina, ozebljina u obliku kaše od oguljenog prijesnog krumpira. Kod problema sa sluznicom želuca upotrebljava se sok od krumpira. Sok od krumpira dobiva se tako da se krumpir oguli, sitno nariba i sok iscijedi. Budući da baš nije ugodna okus, možete ga pomiješati sa sokom od mrkve ili ga razrijediti vodom. Taj sok bogat je bazičnim tvarima te se veže na mokraćnu kiselinu i tako pomaže kod gihta, reume i artritisa. Kora kuhanog krumpira snižava i povišeni krvni tlak. Opekline se mogu liječiti pak obluzima hladnog krumpira.

U mnogim je prigodama nezaobilazan pratilac, bilo to kažu na svečanostima ili pak na plaži. Može biti bijele, crvene ili žute boje, slatkast, krustav, katkad mekan. S obzirom da se u sve voli umiješati, običan je opet neobičan. Kažu da je primjerena zamjena za tjesteninu, rižu i kruh, a poslije žitarica najvažnija ljudska hrana. Krumpir kao namirnica ne deblja, nego masnoće koje lako upija. A osim toga ima i pozitivna energetska i diuretička svojstva. Ovu namirnicu na tržištu susrećemo sirovu, sušenu, zamrznutu, te naravno kao sastojak drugih prerađevina. Pri kupnji krumpira naročito morate obratiti pozornost na njegov izgled, jer proklijali i zeleni krumpir nije poželjan u prehrani. Možete ga čuvati duže vremena na tamnom i suhom mjestu na temperaturama od 0 do 10 stupnjeva.

Krumpir čistite nožićem za guljanje krumpira uz obavezno skidanje okica klica. Ako je krumpir mlad, jednostavno ga ostružite običnim nožićem ili pak krumpir lagano perite četkom pod mlazom vode. Nakon guljanja držite ga u hladnoj vodi do pripremanja, ali ne duže od par sati. Rezanje ide u korak s primjenom, dakle prema tome pržite li ga, pečete, kuhate. Krumpir režite na rezance, štapiće, kocke, ploške, kriške, onako kako vam je potrebno. Krumpiru osim soli, papra i eventualno vegete odgovara niz primorskih i kontinentalnih začina i bilja, kao i sve masnoće koje se upotrebljavaju u kuhinji. Krumpir se konzumira isključivo kada je termički obrađen, kuhanjem u slanoj vodi na 100 Celzija, pečenjem u pečnici na 150 do 200, prženjem u dubokoj masnoći ili gratiniranjem kašica od krumpira, jaja i začina. Suhe instant krumpirove pahuljice dovoljno je popariti vrelom vodom ili pak mlijekom. Njegova primjera u kombinaciji s drugim povrćem i namirnicama izvanredna je, pa ga poslužite kao samostalno jelo za jednostavne složene salate, prilog ribama, mesu, u raznim dodacima, juhama i povrtnim varivima. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35, evo nas opet sa vama, dragi slušatelji. Struja je došla, nije bilo, još uvijek nemamo razlog zašto je do toga došlo, ali saznat ćemo vrlo brzo. Mi smo i dalje emitirali praktički do podne, do 11:58, a onda je i taj kompjuter stao i gotovo, bilo je 10 minuta bez signala u eteru, ali sada je sve okej. Okay. Sada je sve okej, nadamo se da neće više biti prekida, naročito ne nenajavljenih, očito se radi o nekom kvaru. Mi nastavljamo dalje s našim programom, evo šta nam ide sljedeće. Temperatura zraka trenutno u Poreču 23 stupnja Celzija, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka je trenutno 74%. Evo ima i podatak UV indeks 3. Možemo reći da još uvijek je polu vedro, polu oblačno, smjenjuje se to ti komadići, kako bismo to nazvali bolje. Više je oblačno nego vedro, ali po ovim kartama i sličicama ovdje od 16 sati nadalje bit će sasvim vedro. Prevladava nekakav vjetar sa juga, jugozapada, prosječnom brzinom 3 metra puše trenutno. Ali kažu, ponegdje i dalje moguća kiša, ne možda u Poreču, ali negdje u blizini je moguća, barem po ovoj radarskoj slici koja ovdje je kod nas sad na ekranu. Trenutno pada recimo u Rijeci, u Opatiji i ovaj dio sjeverno od rijeke Opatije.

Što se tiče prometa, promet na Poreštini naravno gušći je u ovo doba dana, ipak su naši gosti tu zajedno s nama, pa je sve skupa više automobila na cestama. Nemojte se čuditi ako upadnete u kolonu, bilo da ste negdje u blizini trgovačkih centara ili recimo na kružnim tokovima. Tu je najveća frekvencija vozila. Budite oprezni u svakom slučaju, nemojte se žvicirati. Ne pomaže, pouzdano znam. U ostatku Hrvatske vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju. Pojačani promet na važnijim cestama, pojedinim graničnim prilazima, prilazima turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su zonama radova, naravno, i privremene regulacije prometa. Evo upute od HAK-a, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Kažu, kolona je na autocesti A1 na čvoru Bisko u smjeru Zagreba, dugačka je oko 2 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 na sat. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina ili Dubračina stvaraju se manje kolone zbog radova na vijaduktu. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, u pomorskom prometu poteškoća nema, to tvrde, ali kaže možete provjeriti stranice Jadrolinije, zašto ne, ako vam treba neki trajekt ili katamaran ili nešto slično, sve tamo piše. A mi slušamo Jimmya Somervilla i pjesmu Travesty, jedan od njegovih najsvježijih singlova, doduše već je star 11-12 godina. Ali nema veze, Jimmy Somerville već ima neke ozbiljne godine. U nastavku još sličnih pjesama, plesnih, zašto ne, da se malo razgibamo ako smo dugo sjedili recimo za uredskim stolom. George Michael, Outside, možete i outside, možete vani. Nama slijedi glazbeni tri su 10 do 13, a u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz Radio Centar, Studio Poreč.

Keep the car running, zove se pjesma, oni su Arcade Fire. 11, nije nego 12 je sati 55 minuta. Slušamo glazbeni tris, a zašto ovaj band trenutno slušamo? Zato jer je on jedan od tri izvođača koji su u glazbenom trisu. Zašto Arcade Fire? Zato jer njihov bubnjar zove se Jeremy Gara. Danas slavi rođendan, 1978. je rođen Jeremy Gara. A Arcade Fire je kanadska grupa i već su osvojili Grammy nagradu. Radi se o indie rock bandu koji je 2005. objavio album Funeral. A 2017. album s kojim su dosegnuli broj 1 top liste albuma Everything Now. Prije Arcade Fire grupe čuli smo grupu The View, manje poznata grupa, barem u ovim našim krajevima. Njihov član, pjevač Kyle Falconer, danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 87. A inače grupa The View je 2007. dosegnula broj 1 britanske top liste albuma sa svojim albumom koji se zove Heads Off to the Buskers. Treći izvođač kojeg sada slušamo je grupa, engleska indie rock grupa The 1975. Čudno ime grupe, ali također su poznati. Slušamo njihov single If You're Too Shy, Let Me Know iz 2020. Zašto njih slušamo? Jer njihov basista i keyboardista, dakle klavijaturista, Ross McDonald danas slavi rođendan, on je rođen na današnji dan 89. Ima tu još imena osoba koje danas slave, poput recimo člana benda The Libertines, Karl Barat, danas slavi rođendan, također i gitarista benda Korn, James Schaffer, i on slavi rođendan danas. Još ih tu ima, da ih sad ne čitamo sve redom. Njima svima čestitamo, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Evo, mi slavimo to što se vratila struja. Bili smo bez struje pola sata, više od pola sata. Još uvijek čekamo službene podatke zašto je do toga došlo, jer je očito veći dio grada Poreča bio bez struje. U nastavku našeg programa naravno još dobre glazbe, a u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: We got it together, didn't we?

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Dames en heren, jullie geweldig applaus. Hier is Frans

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. U povodu prve godine aktualnog mandata istarski župan Miletić i njegove zamjenice Antić i Aquavita na konferenciji za medije u sjedištu Istarske županije u Puli predstavili su najvažnije projekte, programe i aktivnosti provedene u proteklih godinu dana, ocijenivši proteklo razdoblje iznimno uspješnim. Konferenciju za medije župan je započeo izrazom sućuti obiteljima stradalih u zrakoplovnoj nesreći kod Medulina te pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Župan je istaknuo transparentnost kao temelj njegovog rada te podsjetio da je s ciljem redovnog informiranja javnosti prošle godine uveo mjesečne konferencije za medije. Obnašanje javnih dužnosti sa sobom prije svega nosi veliku odgovornost, te smatram važnim da građani znaju na što usmjeravamo javni novac. Obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalna skrb od prvog su dana u vrhu naših prioriteta i to su područja u koja najviše ulažemo. Među projektima koji su obilježili proteklih godinu dana izdvojio je adaptaciju i uređenje odjela za dječju rehabilitaciju pri specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju, projekt koji zajednički financiraju Istarska županija, svi gradovi i općine u Istri, te naglasio da suradnja, dijalog i partnerstvo ostaju misao vodilja u obnašanju dužnosti župana jer svaki kutak Istre podjednako je važan, naglasio je Miletić, pohvalivši ujedno uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Istri, ministarstvima, predsjednikom vlade i predsjednikom Republike Hrvatske. Podsjetio je između ostalog i na završetak obnove voznog parka hitne medicinske pomoći, istaknuvši da je od 2021. godine županija nabavila ukupno 47 vozila za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza vrijednih više od 7,3 milijuna eura. Govoreći o ulaganjima u sustav socijalne skrbi, izdvojio je dogradnju doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, otvaranje doma za starije osobe Pazin te ulaganja u centar za starije osobe Medulin, najavio i nastavak aktivnosti na uspostavi banke hrane kako bi se osigurao održiv sustav pomoći socijalno najugroženijim građanima. Izrazio je zadovoljstvo što je Istarska županija u samom vrhu hrvatskih županija po povećanju sredstava za obrazovanje s preko 22% u proteklih godinu dana, naglasivši da županija trenutno provodi povijesni investicijski ciklus. Podsjetio je i na uvođenje besplatnog prijevoza za istarske srednjoškolce, za što se godišnje izdvaja 1,8 milijuna eura, kao i na otvaranje centra za sigurni internet u Puli te pokretanje novih edukativnih kvizova za učenike. Od kapitalnih investicija, to jest projekata, izdvojio je početak rekonstrukcije pulskog lukobrana, investicije od gotovo 27 milijuna eura, kao i projekti izgradnje sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina u Rovinju, vrijedan više od 8 milijuna eura. Pred nama su još 3 godine mandata, brojni izazovi i velike prilike. Nastavljamo raditi odgovorno, transparentno i predano kako bi naša Istra bila još razvijenija, konkurentnija i ugodnija za život svim svojim građanima, rekao je Miletić, dodavši kako se razvoj Istre mjeri konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu građana, od dostupnijeg zdravstva i kvalitetnijeg obrazovanja do boljih prometnih, stambenih i gospodarskih prilika. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati Brass Meeting. 17. dječji festival održat će se u Višnjanu 7.6. u parku Antona Korlevića. Naime, u suradnji s općinom Višnjan i općinom Kašteljir Labinci te uz organizacijsku podršku Gordana Gregurovića i učiteljice glazbene kulture Tine Pajdaš nastavlja se ova lijepa tradicija. Na festivalu će nastupiti 14 djece iz 3 općine, a uz natjecanje organiziran je i zabavno-plesni program. Sve počinje u 18 sati, dakle 7.6. u parku Antona Korlevića u Višnjanu. Do 7.6. na području općine Funtana provodi se larvicidni tretman, to jest tretirat će se šahtovi, kanali i vode stajačice. Mole se svi građani da ukoliko imaju stajače vode da ih uklone. Larvicidi su inače ekološki i biorazgradivi i nisu štetni za ljude, životinje i okoliš. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni period, to jest dan. Dezinsekciju komaraca obavlja servis Matić iz Pazina. Informacije se mogu dobiti na mobilni 091 621 1190. Okolnosti nastanka prometne nesreće na području Lukobrana Pula, koja se dogodila 4. lipnja u ranim jutarnjim satima, i dalje se utvrđuju, izjavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom očevida te podizanjem plovila iz mora nisu pronađene druge osobe, što je dodatno potvrđeno analizom snimki nadzornih kamera Lučke uprave Pula kao i onima u vlasništvu AC Marine Pula te obližnje benzinske postaje na kojima je prije isplovljavanja uočen ukrcaj dviju osoba. 5.6. obavljena je i službena identifikacija sudionika događaja kojom je utvrđeno kako je u nesreći smrtno stradao član posade plovila, državljanin Republike Austrije, dok je drugi član posade također državljanin Austrije, ozlijeđen i trenutno je zbrinut na bolničkom liječenju. Nakon dovršetka istražnih radnji, brodica koja je sudjelovala u pomorskoj nesreći predana je obitelji preminulog vlasnika, te je organiziran prijevoz iste u marinu Plava laguna u Poreču. U nastavku kriminalističkog istraživanja koje je policijska postaja Poreč Parenco provela u slučaju iznode nad 20-godišnjakom, policijski službenici su uhitili i 3.6. u pritvorsku jedinicu policije prepratili još dvojicu mladića u dobi od 18 i 20 godina za koje je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo iznude. Podsjetimo, počinitelji su još 1.4. u večernjim satima došli u ugostiteljski objekt u Gedićima, a nakon što je oštećeni pobjegao u sanitarni dio, počinitelji su mu lupali po vratima upućujući ozbiljne prijetnje koje bi ostvarili ukoliko im ne preda novac.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem sjeverno od Jadrana premješta se dalje na istok. Danas promjenjivo oblačno, uz kišu ponegdje je mogući pljusak i grmljavina. U drugom dijelu dana očekuje se razvjedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, sjeveroistočni i jugoistočni 6 do 16 čvorova. Oslabit će i okrenuti uglavnom na jugoistočni i jugozapadni 4 do 12, more u smirivanju na 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, popodne unutrašnjosti mjestimice umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će za par stupnjeva viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja na većim prometnim pravcima, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima, te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. U prometu je danas velik broj biciklista, motociklista i mopedista, pa vozače ostalih vozila molimo da posebno pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, motocikliste i mopediste također molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Radio Centar Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Radio Centar.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Jel to u pjesmi bilo neko sunce? Evo, neko sunce je izašlo, imali smo svega danas što se vremena tiče. Kiša nije bila predviđena, ali nam je pala. Sunce je bilo predviđeno i evo, dočekali smo i to. Sada je baš ono super vrijeme. 25 stupnjeva trenutno u gradu, vlaga 70%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Vidjeli smo mi jutros kad su bili oni oblaci kako ljudi idu lijepo lufmadraci pod šaku i idemo prema plaži. Doduše sad možda kad se vraćaju pravo je vrijeme za ostati na plaži, ali o tom potom. Zagrijava se ljeto malo po malo. Što se tiče prognoze za sutra, za nedjelju, bit će pretežno sunčano na našem području, 16 stupnjeva jutarnja temperatura, maksimalna dnevna do 28. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla, vjetar na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, dnevna do 28. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla, vjetar na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni uz

idemo u, to jest na ceste, u promet. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, na trestnim lukama i pristaništima. Privremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači se i dalje upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila. Izvanredni prometni događaji su na području Zadra. Tamo je prekinut promet zbog prometne nesreće. Budite oprezni, polako i strpljivo da toga ne bude na našem području. Što se radova tiče, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunelu Učka čvoru Matulji na snazi je također posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. A isto tako radovi su na vijaduktu Limska Draga. Ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. 17:23, mi kao i svake subote od 17:30 zavrtit ćemo stare dobre ploče. U 18 sati dočekat će vas lokalne vijesti Radio Centra, pa onda glazbeni vreme poslije lokalnih vijesti. U 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20:30 strana glazba, to jest novo izdanje stranog Topa 20. Vama želimo ugodan nastavak dana, vikenda i budite i dalje uz valove Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja. O čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča, Loris Pešurić?
2: Pa evo, ko svake godine, uvijek se nešto dešava u Poreču. Sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gosti u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto, koje je bogato sa koncertima, sa događanjima kako na našem Trgu slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od prošle godine ili od pretprošle, kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncerte u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
1: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča, Nenad Velenik.
3: 650 tisuća noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta. Kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
1: U povodu prve godine aktualnog mandata istarski župan Miletić i njegove zamjenice Antić i Aquavita na konferenciji za medije u sjedištu Istarske županije u Puli predstavili su najvažnije projekte, programe i aktivnosti provedene u proteklih godinu dana, ocijenivši proteklo razdoblje iznimno uspješnim. Konferenciju za medije župan je započeo izrazom sućuti obiteljima stradalih u zrakoplovnoj nesreći kod Medulina te pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Župan je istaknuo transparentnost kao temelj njegovog rada te podsjetio da je s ciljem redovnog informiranja javnosti prošle godine uveo mjesečne konferencije za medije. Obnašanje javnih dužnosti sa sobom prije svega nosi veliku odgovornost, te smatram važnim da građani znaju na što usmjeravamo javni novac. Obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalna skrb od prvog su dana u vrhu naših prioriteta i to su područja u koja najviše ulažemo. Među projektima koji su obilježili proteklih godinu dana izdvojio je adaptaciju i uređenje odjela za dječju rehabilitaciju pri specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvath u Rovinju, projekt koji zajednički financiraju Istarska županija, svi gradovi i općine u Istri, te naglasio da suradnja, dijalog i partnerstvo ostaju misao vodilja u obnašanju dužnosti župana, jer svaki kutak Istre podjednako je važan, naglasio je Miletić, pohvalivši ujedno uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Istri, ministarstvima, predsjednikom vlade i predsjednikom Republike Hrvatske. Podsjetio je između ostalog i na završetak obnove voznog parka hitne medicinske pomoći, istaknuvši da je od 2021. godine županija nabavila ukupno 47 vozila za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza vrijednih više od 7,3 milijuna eura. Govoreći o ulaganjima u sustav socijalne skrbi, izdvojio je dogradnju doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, otvaranje doma za starije osobe Pazin, te ulaganja u centar za starije osobe Medulin, najavio i nastavak aktivnosti na uspostavi banke hrane kako bi se osigurao održiv sustav pomoći socijalno najugroženijim građanima. Izrazio je zadovoljstvo što je Istarska županija u samom vrhu hrvatskih županija po povećanju sredstava za obrazovanje s preko 22% u proteklih godinu dana, naglasivši da županija trenutno provodi povijesni investicijski ciklus. Podsjetio je i na uvođenje besplatnog prijevoza za istarske srednjoškolce, za što se godišnje izdvaja 1,8 milijuna eura, kao i na otvaranje centra za sigurni internet u Puli te pokretanje novih edukativnih kvizova za učenike. Od kapitalnih investicija, to jest projekata, izdvojio je početak rekonstrukcije pulskog lukobrana, investicije od gotovo 27 milijuna eura, kao i projekt izgradnje sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina u Rovinju, vrijedan više od 8 milijuna eura. Pred nama su još 3 godine mandata, brojni izazovi i velike prilike. Nastavljamo raditi odgovorno, transparentno i predano kako bi naša Istra bila još razvijenija, konkurentnija i ugodnija za život svim svojim građanima, rekao je Miletić, dodavši kako se razvoj Istre mjeri konkretnim poboljšanjima u svakodnevnom životu građana, od dostupnijeg zdravstva i kvalitetnijeg obrazovanja do boljih prometnih, stambenih i gospodarskih prilika. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati brass meeting. 17. dječji festival održat će se u Višnjanu 7.6. u parku Antona Korlevića. Naime, u suradnji s općinom Višnjan i općinom Kašteli Labinci te uz organizacijsku podršku Gordana Gregurovića i učiteljice glazbene kulture Tine Pajdaš, nastavlja se ova lijepa tradicija. Na festivalu će nastupiti 14 djece iz 3 općine, a uz natjecanje organiziran je i zabavno-plesni program. Sve počinje u 18 sati, dakle 7.6. u parku Antona Korlevića u Višnjanu. Do 7.6. na području općine Funtana provodi se larvicidni tretman, to jest tretirat će se šahtovi, kanali i vode stajačice. Mole se svi građani da ukoliko imaju stajače vode da ih uklone. Larvicidi su inače ekološki i biorazgradivi i nisu štetni za ljude, životinje i okoliš. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni period, to jest dan. Dezinsekciju komaraca obavlja servis Matić iz Pazina. Informacije se mogu dobiti na mobilni 091 621 1190. U noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, pa se ovim putem apelira na vozače, kao i na sve ostale sudionike u prometu, da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim poremećajima sjeverno od Jadrana premješta se dalje na istok. Sutra pretežno sunčano, popodne u unutrašnjosti mjestimice umjeren razvoj oblaka. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, a dnevna temperatura bit će za par stupnjeva viša od današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Za početak emisije tu je američki rock band ZZ Top, nastao 1969. u gradu Houston u državi Texas u SAD-u. Od tada do danas objavili su 15 studijskih albuma, a sa osmog albuma Eliminator čućemo prvi single Gimme All Your Lovin', koji je u eter krenuo u travnju 83. grupa ZZ Top.

Idemo sada u 87. Čut ćemo američku pop-rock grupu Was Not Was, koja je na vrhu popularnosti bila krajem 80. i početkom 90. godina. 5 studijskih albuma su objavili od 81. do 2008. a surađivali su sa mnogim glazbenicima poput Chrisa Christophersona, Madone i Ozzya Osbourna. Slijedi njihov single Walk the Dinosaur sa albuma What's Up Dog iz 88.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi na... Slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam škotska soft rock grupa

Nakon grupe Wet Wet Wet i singla Sweet Surrender slijedi nam jedna suradnja Sting i Eric Clapton u pjesmi It's Probably Me. Single je snimljen za potrebe filma Little Weapon 3, a u eter je krenuo sredinom 92. Uvršten je na kompilaciju originalne glazbe iz toga filma, a također se nalazi na Stingovoj kompilaciji hitova iz 94. Slijedi It's Probably Me, a oni su Sting i Eric Clapton.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo sada u 93. Čućemo engleski boy band Take That i single Pray, koji je u eteru od ljeta 93. Single je skinut s njihovog drugog studijskog albuma Everything Changes, koji je u prodaju pušten krajem 93. Ostvario je prodaju od preko 3 miliona kopija širom svijeta, a njime su se Take That probili na vrhove top ljestvica. Slušamo njihov single Pray.

Nastavljamo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Čućemo single Dance the Night Away američkog country benda The Mavericks. Pjesmu je za njih napisao Raul Malo. Ovaj single je u eter pušten u ožujku 98. te je uvršten na peti studijski album ove grupe pod naslovom Trampoline. Idemo čuti pjesmu Dance the Night Away, oni su The Mavericks.

Za kraj emisije ulazimo u 2000-te, točnije u 2001-u, kada je škotski indie rock band Travis objavio svoj neuspješni singl pod naslovom Sing. Pjesma je skinuta sa njihovog trećeg studijskog albuma The Invisible Band, puštenog u prodaju u ljeto 2001. Pjesma Sing je dospjela u top 10 na većini svih relevantnih top ljestvica, te je video spot intenzivno puštan na MTV-u. I uz Travis i pjesmu Sing mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Vijesti. U Zagrebu se održava 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Mladi su se okupili na istoku grada kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, odakle su krenuli na 12 km hoda prema bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu Bana Jelačića održan je program ispunjen pjesmom, molitvom i evangelizacijom. Kod Bazilike Svetog Antuna večeras će se održati euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
2: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
6: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
0: U Zagrebu će do kasnih sati trajati 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom korak po korak, iskorak, a i sami organizatori kažu da se u posljednjih 25 godina dosta toga učinilo za prava LGBT osoba. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Čućemo dio proglasa koji su organizatori Pride-a pročitali stigavši na odredište, a nakon toga izvršnog koordinatora udruge Zagreb Pride, Ivana Šestana.
7: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
8: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Vrijeme je za strani Top 20, 1643. po redu. Slijedi nam, kao i obično, 20 pjesama i dva nova prijedloga, a čut ćemo ovoga puta i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. A to znači da je iz top liste otišlo tri izvođača i tri pjesme. Otišli su Duran Duran s pjesmom Free to Love, zatim Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony i Marshmello i Inji, Kissing My Friends, pjesma koja je 7 tjedana bila u top listi. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. Odmah 20. mjesto, prvi novi ulaz, tu je Maisie Peters i pjesma Questions.
2: Number 20.
3: New entry.
4: Do you

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 20. mjestu, Maisie Peters i pjesma Questions. Na 19. paca prošlo tjednog 12. za njega, on se zove Teddy Swims, Mr. Know It All, 7 tjedana već u top listi.

0: Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All, 7 tjedana u top listi ovoga tjedna na 19. mjestu. Na 18. se nalazi prošlo tjedno 14. Charlie XCX i novi single SS26, tek je 2 tjedna u top listi Charlie XCX.
1: Number 18.

Bilo je to Charlie XCX u pjesmi SS26 na ovom tjednom 18. mjestu, a prošloga tjedna 18. ovoga tjedna 17. drže Take That, Your Superstar, zove se pjesma, 7 tjedana već u top listi.

Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo 17. mjesto Take That i Your Superstar. Na 16. nema promjene prošloga i ovoga tjedna 16. mjesto drže BTS. Pjesma Swim 10. je tjedan već u top listi. Za sada rekorder. Number 16.

Čuli smo BTS i pjesmu Swim na ovotjednom 16. mjestu. Na 15. prošlotjedno je 13. Tu su Lady Gaga i Doechii. Runway se zove pjesma, 8 tjedana već u top listi. No matter what, no matter what, you got number 15.

Bile su to Lady Gaga i Doechii u pjesmi Runway na ovotjednom 15. mjestu. Na 14. paca prošlotjednog 9. one su Pink Pateres i Zara Larsson. Stateside je naslov pjesme, 5 tjedana već u top listi. Number 14.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom 14. mjestu. Na 13. prošlo tjedno je 10. Tu je Harry Styles i treći singl s novog albuma Dance No More. Tri tjedna s nama Harry Styles.
1: Number 13.

Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na otjednom 13. mjestu, na 12. prošlo tjedno 11. Tu je Somber i pjesma Potential, već drugi single sa vjerojatno drugog studijskog albuma koji je u pripremi, 6 tjedana s nama s ovom pjesmom Somber. Number 12.

0: Čuli smo Sombara i pjesmu Potential na otjednom 12. mjestu, a na 11. nam slijedi drugi novi ulaz, tu je Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Climb.
1: Top 20.
2: Number 11.
3: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1643. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, prvi novi ulaz, Maisie Peters i pjesma Questions. 19. Teddy Swims, 18. Charlie XCX, 17. Tech Dead, 16. BTS, 15. Lady Gaga i Doechi, 14. Pink Panthers i Zara Larsson, 13. Harry Styles, 12. Somber i 11. drugi novi ulaz, Billy Zimmerman i pjesma The Climb. Idemo čuti prvi novi prijedlog, tu su Paul McCartney i Ringo Starr. Pjesma je s novog albuma Paul McCartneya kojeg svi hvale, Home to Us zove se pjesma, Paul McCartney i Ringo Starr, pola Beatlesa.

0: smo ovotjedni prvi novi prijedlog Paula Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Pjesma se zove Home to Us sa novog albuma Paul McCartneya. Idemo dalje s top ljestvicom, slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 4. Tu su Topic i Becky G. Sorry Papi se zove pjesma 4. tjedna već u top listi.
1: Now we're down.

0: Bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na ovom tjednom 10. mjestu. Na 9. prošlo tjedno je 15. mjesto. Veliki skok za njega, on se zove Alex Warren. Novi single Fine Place to Die tek je 2 tjedna u top listi.
1: Number
2: 9. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Bio je to Alex Warren i pjesma Fine Place to Die na otjednom 9. mjestu. Na 8. prošlo tjedno 7. tu je Olivia Rodrigo i njezin za sada aktualni single Drop Dead, petirana već u top listi.

Bile to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na otjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu prošlo tjedno je šesto, tu je Niall Horan i pjesma Little More Time. Četvrti mu je tjedan u top listi s ovom pjesmom Niall Horan. Number 7.

Čuli smo sedmo mjesto, bio je to Niall Horan u pjesmi Little More Time. Na šestom mjestu je prošlo tjedno osmo, skupina The Script vratila se s novim singlom, zove se Man in the Arena, dva tjedna tek u top listi The Script.

0: Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Should I Never na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu nam slijedi ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu su Robin Schulz i Barbs, pjesma se zove Better Times.
1: Number 4.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na četvrtom mjestu Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno drugo. Tu su Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love zove se pjesma, četiri tjedna već s nama. Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Number three.

0: Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love na ovotjednom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo, drži grupa Maroon 5 i pjesma Heroin. Najsvježiji single dva tjedna su u top listi s ovom pjesmom Maroon 5.
1: Top 20. Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1643. po redu. Slidi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Maisie Peters i pjesma Questions kao prvi novi ulaz na 20. mjesto, zatim Teddy Swims, Charlie XCX, Take That, BTS, Lady Gaga i Doechi, Pink Panthers i Zara Larsson, Harry Styles, Somber i na 11. mjestu Bailey Zimmerman s pjesmom The Climb kao drugi novi ulaz. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa u pjesmi Home to Us. Pjesma je s novog albuma od Paul McCartneya. Nakon toga slijedili su 10. mjesto Topic i Becky G, 9. Alex Warren, 8. Olivia Rodrigo, 7. Niall Horan, 6. The Script, 5. Kelani i Asher, 4. prvi i jedini direktni ulaz Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times, 3. mjesto Madonna i Sabrina Carpenter i 2. Maroon 5. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Shania Twain i novi single, zove se Dirty Rosie.

Bila je to Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, pjesma koja je bila i hit tjedna Radio Centra, The Rolling Stones i pjesma In The Stars sa novoga albuma. Tri su tjedna u top listi. S ovom pjesmom zaključujemo strani Top 20 Radio Centra 1643. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.